han länge ett långsamt och dystert blod. Ingen på jordklotet mig förstod ju Hollywood. Shakespeare, Goethe, Michelangelo, när ljuset kommer från

Ja, gien til det heter alt kan lova. Blom ni går med på morgongask. Så ni mig får som i en ask.

rungos på bohemse rätt för troligt Bås oss ett hetsfolk och patrask I schapp och klackar

både när man är på väg. Men jag är ju också till. Så därför så sa jag ingenting. Men jag tänkte...

världen jag för mina fötter har lagt. Tusen ljusreklamer för min skull tändas, från mitt rykte, min skönhet, mina lemmars stolta prakt.

0: No, sir.
1: No, sir.
0: Man fruktar att det kunde råka ta putt i den lilla nevön. Om Putt-li-putt i mig råkade möta, så farlig min liste. Jag kunde ju lära något han inte visste. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Så vill jag leva livet jag, sån är jag och sån blir jag. Yes, sir.

0: på fåfängans marknad talang, det ju kräves. Yes sir.
1: Yes sir.
0: Min skönhet vill jag inte bjuda förgäves. No sir.
1: No sir.
0: Pikanta detaljer från mina kurtiser, man viskar vid slamret från kaffeserviser. Att stopp leverera på detta jag siktar, till ett dåligt rykte som mitt är förpliktar. Yes sir.
1: Yes sir!
0: Yes sir! La la la la la! Så vill jag leva livet jag, som är jag och som blir jag. Yes sir!

0: och tröttnar en dag jag och tackar för senast Jesus. Så ska ni ändå inte glömma mig genast. No sir.
1: No sir.
0: Jag älskade många och kärlekens gåta, den är ju att den som har älskat förlåta, vi kärlekens locksång jämt bär i vårt öra. Så det är du själv som dig själv vill förföra, yes sir.

Den man jag möter i min dröm är stor och stark och vekoäm och mörk som söderns sol. Han tar mig på sin sadelknapp, med molnen rider vi i kapp. Var kommer han ifrån? Donalja viskar av salighet matt och smyger mig djupt i hans famn. Roland han heter någon enstaka natt, men dagen har ett annat namn. Det är Valdemar, han har ej ett barr av romantisk kommit på, men han är min ändå. Det blir bara blarr när min Valdemar slår en sträng av djurromans. Där har han ingen chans. Det enda ord han viskar när vi är på något galej är: jag visst glömt kosningen, betal du för mig. Lille Valdemar, gör mig jämte narr, säger jag betalar snart, och det låter underbart. Min Donald, han är mörk i hyn som snårskog i hans ögonbryn, hans röst har orgelklang. Och i hans tal fanns stormens sång och fjärilsvingar, soluppgång som

0: jag har min tanke mot riddaren vänd, och jag växlar ett, hallå! Nu är Valdemar sugen på cigarr, då behöver han en spänn. Visst får han låna den, någon verserad kar är ej Valdemar. Nej, hans längsta tal, ack, ack, det lyder skål och tack. Ut i nyansens konst är han en klar analfabet. Hans ömhetsmelodi kan blåsas på signaltrumpet. Lille Valdemar, ack, han är bizarr. Men den dunk han gav mig nyss var menad som en kuss. Valdemar, den lille söte Valdemar. På det mesta går han bet, men han är verklighet. Den Valdemar åker bara knarr. Rida hästar törs han ej, nej gud bevara mig. Mot denna klumpeduns var längtans lille stängel knäckt. I bandet välde han han aldrig fram till sidan sex. Vad är Valdemar, min lille söte Valdemar? Någon hjälte är du ej, men vad jag älskar dig. Oj, Valdemar!
1: Freies Radio Kassel.
2: Trafo Radio.
3: Hallo, hallo.